te dva, pra apostolion sanctae, hoth amodis, ac ogomis, a santes edwin, ein tad yn gyda sain diog chrysostom archesgob caer fysterin, sant roman felod, yr esgob sanctae garmon, ar abad sanctae sirin, ac o ffawn heddiw, cyndad a'i sanctae a chyfiawn dylio ac ima ganna ar hoff saint, adrig ar hal.

y sancteiriad y patriarchiaid yn Iongryd, a'r parchedicad ysgobion yn Iongryd, a dyrowydd eglwys i sanctaid mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirfyddi.